ni mari zani zani zani pani pa mama mani ga tari sada mama mama tari sada ta ta ta ta tari sada pani pa ba tari sada ta ta mama mama pani sada mama mama pani sada mama mama pani sada pa da pa tari sada.